na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani.

Tanani hi ta tlangela ku fika ka malembe ya 13 ya bandi ra Economic Freedom Fighters eka nkhuvo lowukulu leyi i nhlengeletano wa swisiwana nkhuvo wa vanhu hinkwavo siku hi mugqivelo 25.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

0: Enhlekani mamkeri.
1: Aye njani?
0: Tsama ifikini ngongwe.
1: Kana lazo zena mangombe kraye. Eh, magati tekse bodoni na apikeri wa ina watsari. Ina wa ina wana ya pati ni ya kandisa vana. Sho aite tama shikandia tama shamishang. Mulia akandi ashikandisa kudriver aliani. Ina mona nwana ko balavula ndu kwa ngeste. Eh, we fani twa yena ku iri yini? Loko akotana patini ngengeni kaka wa fani ya patini. Ene va bombela ku la xikolo xa private liya la 14 yo va yoxe iri yoxe. Ivo va pumelela ku nghena la va nghenisa vana. Sa yena xo xi valavula u kombe mpfuno u pfuna. Ene hi khomo wa voko va loko valavula xihlamu ya xi tezela ku ninge teriwa. Ene na xa tshikeleleka loko xi pfuxa na mpfuno xa rina. Ya. Ke ke ke ke ke ke ke ke Ah, sava ke bo a tikeriwa. Ah, na na shi ta sindisa ku. Huku teki yo ya liya. Kumbe lava ko ta teki tuma ya ndala ku rwala vana va hipuna. Ah, na ha tikeke bodo. Phela tuma na swibo ku tsama na pati ma ta ku pati le ra ringeni. He pati le. Tuma va tuma ti ka ti ta ku ati ka ti nghena ya hete ta nge. Ene ya ke le ma. Mara ivu la story ta shi cha pati. Ene shanya, amana maka kuba humela sumani, shang kesho uwa, shiko mgena patini. Mara ye tiri nkaru wa ye, na ku ye na iku mamali, anga tiri we. Maswa, awa iku mkase wa lava drive la kubana. I bar overload every day. Iyo mshamuli, we na itwa ye, na yewe mnika mali, ya famba ya lagu yako.
0: Eshia. Nasa
1: kwe mani, wako wako, jwela kwa lakwa lani, nina tahinda, nina kandi, nina kandi, nina kandi, nina kandi, nina kandi, nina kandi, nina I tabula bulai, I boda ku tshika xa xikolo. Wo khensa loko xi vuyi. U swi vona ta sese la ze mangombe ka loko a swi nga boba yene boda.
0: Enkomo I khensi.
1: Thank you.

bakufuni kuba happy. Ayingisara mina famba singa kahle kana ngona ka kara na mthasi kungarivala swako impela ha ya kahle ngope ka mahele ya viki ya kupfumala ntanga ni vula kona kwa la ka jisara famba rito ra rishaka kambe ke ha famba sweswo swiko mechana lungisa sweswo no tsemba leswako impela a hlamnikini una ka singonela ka or streaming at www.thejisarafm.co.za

Ya loko ba ka ba gimete endlela yaleyo the movers eka risimu ra vona ra bomb jive leri nlavaka ku bela rona sweswi ri releaseiwe kahle kumbe ku humesiwa kahle lembe lera ra 1979 wena mixiri umno saseka kungaku risimu ra mani ke loko nga risimu ra abafana vesi xingixani va ku hambani moguduka DJ kwa mzamina kwa lakano ngono kwa wana mixiri.

Ya gimete. Ya gimete ndlela leyo. Hlulani ma disambitsi. Mr. Bau bangena vaku mali ya pepper. DJ Kwamza wa rina mina kwala ka nongonoko 13 minutes to 1. 1 o'clock on tavani kan fula tingo ta mina tsama u lungekini. Ta tana titu ta kuna tona ku tsundusha rixaka. Kwala ya ifika eva chavelela lava vaweriweke paparantima eka mgivela lu.